Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Слава Ісусу Христу! Мирного ранку усім вам, дорогі радіослухачі! Вітаю всіх, хто вже прокинувся і слухає нашу щонедільну радіопрограму «Духовна мандрівка» на радіо «Львівська хвиля». З вами, як завжди, протягом години у студії брати-семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви. А за мікрофоном брати Йосип Перетятко та Максим Павук. Тож бажаю чудового ранку та приємної духовної мандрівки.
1: Сьогодні 17-та неділя по зісланні Святого Духа. Наша церква спогадує святого мученика Калістрата і преподобного Ніла, основника ігумена монастиря Гротаферацького. Про їхнє життя і духовні подвиги радо закликаємо вас прочитати в житті святих, бо сьогоднішній ефір буде трохи незвичним за структурою, проте від цього не менш цікавим. Адже ми присвятимо його одній постаті, яка сама не одну годину свого життя присвятила радіоефірам. Мова йде про єпископа католицької церкви Фултона Шіна. Він став першим в історії єпископом, який отримав премію Еммі. Був автором понад 60 книжок, шанованим єпископом та видатним інтелектуалом. Повністю присвятив свої численні таланти проповідуванні Євангелія, а свідченням своєї віри торкнувся сердець незліченої кількості людей. Від президентів до простих сімей. Він є одним із найвідоміших єпископів ХХ століття. Його надзвичайна харизма щотижня приваблювала понад 30 мільйонів людей до радіо і телебачення. Яким він був насправді, дізнаємося трішки пізніше. А зараз запрошую всіх до особливого і головного моменту нашого ефіру – слухання недільного Слова Божого.
0: Читання другого послання святого апостола Павла до коринтян. «Браття, ви – храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і серед них буду ходити, буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Вийдіть, отже, зміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Маючи такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла й духа, довершуючи наше освячення в Божому страсі».
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Того часу війшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські. Аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. «Змилися надо мною, Господи, сину Давида! Віз тяжко мучить мою дочку!» Він озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. «Відпусти її, бо вона кричить за нами!» Він у відповідь сказав. «Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля». Вона підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже, «Господи, поможи мені!» Він відповів їй, «Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже, «Так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх». Тоді Ісус у відповідь сказав їй, «О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш». І видужала її дочка від тієї години.

0: Розпочнімо наші роздуми із тексту апостола Павла. Апостол вказує, що кожна людина – храм Бога живого. І немає різниці, чи ходить вона до храму, чи не ходить, чи вірить у Бога, чи ні. Але кожний створений на образ Божий. Навіть людина, яка нам неприємна, також храм Бога живого. Коли б ми були свідомі цього, то з яким благоволінням і страхом мали б ставитись до інших? У житті святих добре видно розуміння цієї істини. До кожної людини, яку вони зустрічали на життєвій дорозі, вони ставилися з повагою. Якщо ми так ставитимось до інших людей, якими б вони не були, то інші люди самі змінюватимуться. Саме ця наша постава пошанування в них, цього храму Божого, буде змінювати людей, з якими маємо стосунки, попри те, що вони чинять і якими вони є.
1: Що ж до тексту Євангелія пропонує послухати коментарі святих отців церкви. Що нам каже Іларій Піктавійський? Щоб зрозуміти внутрішній мотив ханаанянки і пояснити подію, слід задуматися про силу її слів. Є тверда впевненість, що в Ізраїлі існувала і тепер існує громада прозелітів, які перейшли від язичництва до справ закону. Вони покинули колишній спосіб життя і зв'язали себе релігією чужого і переважаючого закону, немов своєю. Ханааняни населяли землі теперішньої Юдеї та поглинуті війною, то розсіяні по сусідніх територіях, то зібрані в рабство як переможений народ, вони носили з собою своє ім'я, але не мали батьківщини. Народ цей перемішався з юдеями, але походив з поган. А оскільки частина людей в натовпах віруючих були прозелітами, то дуже ймовірно, що ця жінка, ханаанянка, полишила своє місце, воліючи бути в положенні прозеліта. Тобто перейшла від поган до сусіднього народу. Вона просила за свою дочку, образ всіх поганських народів. А оскільки вона знала Господа із закону, то і звернулася до нього, як до сина Давида. Бо в законі цар вічного царства небесного іменується паросток із пня Єсея і син Давидів. Жінка, яка визнавала Христа і Господом, і сином Давида, не потребувала зцілення. Вона просить допомоги для своєї дочки, тобто для всіх поган, охоплених нечистими духами.
0: Іван Золотоустий, роздумуючи над цим уривком, каже: «Євангелист Марко пише, що Христос, увійшовши в один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися. Але чому Христос відправився саме в ці околиці? Він, звільнивши юдеї від закону про вибагливість в їжі, тепер, простуючи далі, відкриває двері вже і язичникам. Так і Петро спершу отримав повеління відступити від закону про їжу, а потім був посланий до Корнилія. Якщо хтось запитає, як же Христос, кажучи учням, у дорогу до поган не пускайтесь, сам ступає на цю дорогу, то ми скажемо на це: по-перше, він не зобов'язаний був сам виконувати того, що заповідав своїм учням. По-друге, він йшов в ці околиці не проповідувати. На це вказує і Марко, кажучи, що Господь заховався, але не міг утаїтись. Так, як не слідувало Христові йти до язичників першим, так навпаки не відповідно було з його людинолюб'ям віддаляти їх від себе, коли вони самі приходили. Якщо йому не належало залишати тих, які віддалялися від нього, тим більше не належало було уникати тих, які самі його шукали.
1: Але ти, разом з вірою, пізнай і смиренну мудрість її, каже Іван Золотоустий. Господь назвав юдеїв дітьми, а вона не задовольнилася цим, а назвала їх і панами. Так далеко вона була від того, щоб заздрити славі інших. Але і щеняти, каже вона, їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх. Чи ти бачиш розсудливість жінки? Вона не взялася суперечити, не заздрила похвалам інших і не образилася власною образою. Яка твердість духу! Христос каже: «Не личить». Вона відповідає: «Так, Господи». Він називає юдеїв дітьми, а вона панами. Він називає її собакою, а вона приписує собі і дію листеві псові. Чи бачиш її смиренність? Тепер подивися на зарозумілість юдеїв. «Потомки ми Авраамові, кажуть вони, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Ми народжені від Бога». Не так чинить жінка. Вона називає себе собакою, а їх панами. А за це стала дитиною. Що ж, Христос? О, жінко, вигукує він, велика твоя віра. Для того і зволікав він досі з допомогою, щоб сказати ці слова і увінчати жінку. Хай тобі буде, як бажаєш. Тобто віра твоя може зробити і більше від цього, але хай тобі буде, як бажаєш. Цей вигук подібний до наказу «Нехай буде світло», і настало світло збуття. І видужила її дочка від тієї години. Бачиш, як багато вона посприяла для зцілення своєї дочки. Тому ти й Христос не сказав, хай зцілиться дочка твоя, а хай тобі буде, як бажаєш. Аби ти знав, що сказане не було непорожніми або улесливими словами, а висловлювали велику силу віри. Найкращий доказ і свідчення останньої полягає в самій події, а саме, дочка її негайно ж зцілилася.

Зазвичай у цей час ефіру ми чуємо новини нашої церкви в Україні та світі за останні дні. Проте сьогодні ми зосередимось на одній новині. 24 вересня 2026 року католицька церква проголосила блаженним американського архієпископа Фултона Джона Шіна, відомого проповідника, євангелізатора католицького радіо і телебачення, чиє служіння привело багатьох людей до віри. Беатифікація відбулася в Сент-Луісі, штат Міссурі, під час святої меси на стадіоні The Dome at America Center – життєвий шлях Фултона Джона Шіна. Пітер Джон Шін народився 8 травня 1895 року в містечку Ель-Пасо поблизу Пеорії, штат Іллінойс, у родині батьків ірландського походження, які володіли невеликою крамницею з металовиробами. У колі близьких його називали Фултоном через дівоче прізвище матері, і згодом він почав використовувати це ім'я. Через 5 років сім'я з економічних причин була змушена переїхати поблизу міста Пеорії. Там хлопчик успішно закінчив початкову та середню школу. Тут він також служив як міністрант в парафії собору Святої Марії. У 1913 році юний Пітер вирішив продовжити навчання і вступив до коледжу Святого Віатора в Бурбоне, що також у штаті Іллінойс, яким опікувалися отці віаторіанці, де він успішно закінчив навчання, отримавши стипендію. Оці роки він виразно відчував

0: Едмунда у Вейрі, Великобританія. І 16 липня 1925 року, блискуче склавши випускний іспит, він став доктором філософії в Левені. Відтак він викладав філософію в Католицькому університеті Америки, де працював аж до 1950 року.
1: Протягом свого життя архієпископ з великим ентузіазмом здійснював своє апостольське служіння через засоби масової інформації, сприймаючи їх як засоби євангелізації. У березні 1930 року отець Пітер розпочав ведення радіопрограми під назвою «Католицька година», яку вів понад 20 років, а також телешоу «Життя варто жити», яке досягло багатомільйонної аудиторії за період трансляцій і надзвичайний успіх, що призвело до численних навернень до католицької віри. Цій місії він вирізнявся ретельністю та відданістю, з надзвичайною простотою, висвітлюючи навіть найскладніші теми віри. За цю велику працю у 1952 році він отримав премію Еммі, одну з найважливіших нагород у галузі радіо та телебачення. За цю євангелізаційну діяльність папа Пій XI надав йому титул монсеньйора та почесного прелата. З 1950 по 1966 рік він обіймав становище національного директора Товариства поширення віри, на який доклав чимало зусиль для підвищення обізнаності про місіонерську діяльність церкви. Прибуток з продажу своїх книжок і архієпископ Щін віддавав на потреби закордонних місій. Його праця допомогла створити 9 тисяч лікарень, 10 тисяч дитячих будинків та 1200 шкіл, навчальних закладах, які він підтримував своїми пожертвуваннями, і тепер навчається тисячі семінаристів та богопосвячених осіб.
0: Душпастерська діяльність. 28 травня 1951 року Пітера Щіна було призначено єпископом-помічником дієцезії Нью-Йорка. Це служіння він здійснював до 1966 року, коли був призначений єпископом Рочестера у штаті Нью-Йорк. Тут єпископ Пітер зумів реорганізувати всі структури та пожвавити різноманітну діяльність, присвятивши себе душпастерській опіці та формуванню семінаристів і духовенства, а також дбаючи про надання всебічної допомоги найбіднішим і хворим. Його апостольська діяльність високо оцінив святий папа Павло VI, який у жовтні 1969 року прийняв його відставку, призначивши його титулярним архієпископом Ньюпорта. Таким чином він зміг повернутися до Нью-Йорка, де вирішив жити в маленькій і скромній квартирі, самостійно займаючись домашніми справами. Крім того, в цей останній період він зміг знову відновити викладацьку та проповідницьку діяльність як у Сполучених Штатах, так і в різних європейських країнах. Надзвичайна душпастерська діяльність архієпископа Щіна була підтримувана інтенсивним внутрішнім життям, яке щодня підживлювалося літургією, літургійною молитвою та набожністю до Пресвятої Діви Марії. Він постійно жив у присутності Бога, тому вияв чеснот випливав у його житті спонтанно і ставав джерелом натхнення для багатьох людей, які зустрічалися з ним.
1: Які останні роки життя? 15 липня 1976 року архієпископ переніс надзвичайно складну операцію на серці, що значно підірвало його здоров'я. 2 жовтня 1979 року, незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, він все ж вирішив взяти участь у зустрічі зі святим Іваном Павлом ІІ під час його апостольської подорожі до Сполучених Штатів Америки. Тоді він прибув до собору в Нью-Йорку на кареті швидкої допомоги. І папа, обійнявши його, висловив похвалу за його наполегливу та сильну відданість проповідуванню Божого Слова та за його надзвичайну вірність церкві. Архієпископ Щін помер 9 грудня 1979 року у віці 84 роки на порозі приватної каплиці у своєму помешканні в Нью-Йорку. Єпископ Даніел Дженкі розпочав беатифікаційний процес 2002 року, а у червні 2012 папа Бенедикт XVI підписав декрет про визнання геройської честі, геройських чеснот архієпископа Щіна.
0: Чудо за заступництвом Фултона Щіна.

Вірне чудо полягає в незрозумілому з точки зору науки чудесному стіленні Джеймса Фултона Енгстрома, мертвонародженого хлопчика, котрий з'явився на світ у вересні 2010 року в сім'ї Бонні та Тревіса Енгсторм з містечка Гудфілд, що в районі Пеорії. Мати, вагітність якої протікала нормально, вирішила народити дитину вдома за допомогою акушерки та помічниці. У момент народження хлопчик не виявляв жодних ознак життя, коли медики намагалися його врятувати. Через 10 хвилин після народження малюка доставили до лікарні Святого Франциска в Пеорії. Мати і батько дитини молилися до архієпископа Шіна, аби він зцілив їхнього сина. Хоч у немовляти не було пульсу протягом цілої години після народження, його серце забилося знову. Більше того, хлопчик уникнув серйозних медичних проблем. Медична консультативна група Ватикану постановила, що медичного пояснення зцілення дитини немає. Отакий от шлях Фултона Шіна до святості. Проте не будемо обмежуватись лише історією його життя, а скористаємось чудовою нагодою, щоб зануритись в неймовірний світ життєвої філософії єпископа Шіна. Наступні текстові матеріали взяті із католицького медіаресурсу «Кредо». Тож заохочуємо вас детальніше дізнатися, чим живе католицька церква на їхньому сайті. А зараз зупинимось на невеличку музичну перерву.

0: Що таке нормальність? Архієпископ Фултон Шін. Які відмінності між людьми нормальними і тими, що мають тенденцію до ненормальності? Основоположна відмінність полягає у тім, що нормальна особа має мету в житті. Ті, хто починають бути ненормальними і втрачають спокій душі, не мають у житті мети. Якщо у твоєму домі з'являється якийсь новий пристрій, за кілька хвилин ти розпитуєш, для чого він служить. І це саме має стосуватися життя. Домівки служать тому, щоб у них жили. Церкви – це місце культу. Отож і людина повинна мати якесь призначення. Нормальні люди ухвалюють рішення щодо мети свого життя, ще перш ніж вирішить будь-що інше. Головна мета людського життя – це щастя. Щастя в тому, що складається автентичність особи. Тому мета, до якої людина прагне, це життя не життя довше на 5 хвилин, а просто довге життя. По-друге, людина прагне правди. Не правди у розумінні точних наук, але всієї правди. По-третє, вона прагне любові. Не тієї, що має якусь міру величини, а тривалої, піднесеної любові. Це нормальна мета людських істот. Ідеальне життя, ідеальна правда, ідеальна любов. Це визначення Бога. Іншими словами, шукання щастя є шуканням Бога. У філософії діє такий принцип: що перше у задумі, те останнє у виконанні. Припустімо, що ви хочете подолати шлях від Вашингтона до Нью-Йорка. Це початковий задум, а водночас кінцевий пункт, де ви опинитеся. Ви маєте проїхати через Нью-Йорк, Філадельфію, Кемптон і Балтімор, перш ніж дістанеться Вашингтона. Отже, спочатку треба вирішити, що становить кінцеву мету подорожі. Це тому дантист, перш ніж почати свердлити вам зуби, запитає про вашу життєву філософію. Бо якщо ваша життєва філософія помилкова, то він не може бути певний, чи ви йому оплатите рахунок. Ненормальна людина мети в житті не має. В неї є тільки певного роду успіхи малих часткових цілей, нічого не вартих самих по собі. Така людина подібна до фермера, який сіє на полі збіжжя, після чого виполює його і садить кукурудзу. Потім знову виполює і садить картоплю. Це те ж саме, що радіо, налаштоване на кілька хвиль одночасно. Нічого, крім шуму, не буде. Нормальна людина керується розумом і волею. Ненормальна – інстинктами, імпульсами і вірить, що підсвідомість визначає її життя. Розумна людська істота подібна до корабля. Капітан має мету. Знає, що пливе до порту і скеровує судно туди, використовуючи навігацію. Так діє нормальна людина. Має розум, цікавиться правдою і має волю. Коли бачить мету або те, що має бути зроблене, хоче це зробити. Має також емоції, які виражає. Наприклад, плаче, отримавши погані новини. Тільки ось то не плач створює ідею поганих новин. Але радше погані новини впливають на світовідчуття. Розум і воля не завжди можуть безпосередньо контролювати емоції. Але опосередковано можуть, скеровуючи думки в інший бік. Це правда, що підсвідомість може мати на таку особу свій вплив. Так само, як вода, що оточує корабель, може потрапляти на його борт. Правда також, що суспільне чи економічне зло може впливати на людину, але ніколи не детермінуючи її повністю. Комбінація цього всього творить свідомість, визначає відчуття того, що добре і що зле. Так це виглядає у нормальної особи. У людини ненормальної це виглядає інакше. Ніби корабель, перевернутий догори кілем, розум і воля повністю занурені в океан підсвідомості. Говориться щось на зразок: ми детерміновані тим, що криється в глибинах нашого ума або спадщиною колективної свідомості людства і так далі. Яку тут роль відіграє розум? Він існує тільки для того, щоб виправдовувати, знаходити вимовки для способу, яким ця особа діє. А що з волею? Чим вона важлива? Ні, вона тільки арена конфлікту. Підсвідомість визначає все життя ненормальної особи. Не розум, ані волю. Тому така людина не цікавиться об'єктивним станом прав, наприклад, навігацією чи портом. Вона цікавиться тільки тим, що там у глибині, і тому так сильно зосереджується на аналізі своїх почуттів. Коли вона чує музику, то зацікавлена не самою музикою, а тим, як вона почувається, слухаючи це. Коли дивиться виставу, їй не цікавить хід подій, але самі почуття з ними пов'язані. Об'єктивний світ і причини – не детермінанти у випадку ненормальних осіб. Тому такі люди не зацікавлюються, зустрічаючи того, хто вірує в Бога. Не запитують про причини чи аргументи. Задумуються тільки, навіщо той взагалі говорить про те, що вірує. Третя відмінність у тому, що нормальна особа вірить у можливість придушення низьких інстинктів, аби могти виражати себе через розум і волю, з поміччю Божої благодаті. Таке придушення існує і в ненормальних осіб. Але воно стосується не низьких інстинктів, але самого розуму та волі, аби дати цим інстинктам вихід. Придушення чогось одного завжди тягне за собою посилення чогось іншого. Наприклад, якщо придушимо любов алкоголіка до алкоголю, то знайде ширший вихід його любов до жінки і навпаки. Немає одного без другого. Отож, йдеться про придушення того, що найнижче. Але не тому, що наші інстинкти і пристрасті погані. Ніщо з цього саме по собі не є поганим. Погане – тільки зловживання ними. Ми придушуємо їх з огляду на любов. Якщо ми щось любимо більше, присвячуємо цьому більше часу і сил, ніж тому, що стоїть нижче. З іншого боку, на нормальних осіб наявне придушення розуму і часто також моральності, аби вихід знайшли пристрасті. Така людина скаже, але ж хіба це не природно? Хіба ми не повинні йти за нашою природою? Так, але що саме є нашою природою? Природа людини – це не природа кози або свині. Наша природа розумна. Ми – людські істоти, які керуються розумом та волею. Дехто каже, що ми повинні уникати конфліктів у житті. Але є конфлікти, які становлять щось нормальне для нашої природи. Хоч би тому, що ми складаємося з тіла і душі, з матерії та духа, тому боротьба неминуча. У центрі людського життя стоїть хрест, і жодна людина не буде насправді щаслива, доки не розпочне війну сама з собою. Війну, яка має за мету знищити її тенденцію ставити себе вище за Господа Бога. Наш Господь сказав, «Я прийшов принести не мир, а меч». Не той меч, ударом якого назовні ми можемо забити свого ближнього, але той меч, який проникає всередину, аби знищити еготизм, нечистоту і все, що порушує спокій ума.
1: Чи знає Бог, що таке страждання? Проблему зла часто формулюють у запитання, чи Бог знає, що означає страждати? Припустімо, що ми б запитали, чи Бог знає щось про те, що значить народитися в бідності, чи він сам колись був безпритульним, чи він був біженцем, що втікав від меча якогось тоталітаризму, чи Бог щось знає про низький заробіток трударів, наприклад, Теслі, чи Бога коли-небудь позбавляли їжі на цілі дні, чи за ним коли-небудь шпигували, чи святі й безбожні коли-небудь зговорювалися разом проти нього, чи суспільна думка коли-небудь його не сприймала, чи його колись звинувачували в тому, що він алкоголік чи одержимий сатаною, чи траплялося коли, що хтось його висміював, коли він промовляв, чи Бог зазнав гіркоти зради, байдужості прихильників, неслухняності послідовників, чи Бог щось знає про головні болі, коли від мігрені здається, що твою голову охоплює терновий вінець. Чи Бог щось знає про рани, завдані в битві, про обдерті долоні, про скалічені стопи, про кровотечі і спотворені обличчя жертв автомобільних аварій? Чи Бог щось знає про самотність і наближення небезпеки шибениці, про несправедливість судів, про зрежисовані сцени з участю натовпів, які перекрикують промовця, і про темряву тісної тюремної камери. Чи Бог знає вбивчу тугу і сум? Чи Бог знає самотність? Або щось знає про те, як друзі і співмешканці називають людину безумцем? Чи Бог щось знає про жертв поліомієліту, прикованих до ліжок своїм паралічем? Або про кульгавих, які не можуть нормально користуватися покрученими ногами, так ніби це пробиті ноги? Або неповносправних, які не можуть користуватися руками, так ніби вони прибиті гостряками? Чи Бог знає сум матерів через перекірливих дочок або сум татів через марнотратних синів? Чи знає він докори сумління грішників і церкви від їхніх падінь, і чи супроводжується все це палючим горем, якому небагато бракує до кривавого поту? Так, Бог знає. Він переніс на себе наші провини, наші страждання, нашу біду, і прийняв їх як небесне жертовне ягня. Ба більше, Він це все здолав і переміг, переборовши біль і завдавши землі єдиної серйозної рани, яку вона будь-коли отримала – рану порожнього гробу. Він залишив сліди своїх стіп у сповитому мороком саду. Я ніколи не загублюся, якщо ступатиму його слідами. Співіснування його любові з моєю нинішньою ситуацією додає мені відваги. Якщо зло було переможене в момент своєї найбільшої сили, коли воно володіло наймогутнішою зброєю слабкої релігії і великодержавницької політики, то воно вже ніколи більше не переможе. Моральність пчиху. Чимало неглибоких сучасних мислителів проголошують ідею, згідно з якою кожен людський учинок – це рефлекс, якого ми не можемо контролювати. Ці мислителі не визнали б доброго вчинка гідним більшої похвали, ніж кліпання ока, а злочину – вчинком добровільнішим, аніж чхання. Такі фальшиві мислителі кажуть людям повірити в те, що вони обумовлені, щоби саме так діяти, або що не несуть відповідальності за свої хороші чи погані вчинки, бо в них нема свободи вибору. Вони переконують нас, що злочин і гріх викликані за малою кількістю ігрових майданчиків або дитячою травмою, яка змінила дитину в тяжкий випадок і зробила так, що вона ніколи не може допасуватися до дійсності та її вимог. Така філософія вціляє в основи людської гідності. Вона плутає спосіб дій, кондукт, який є чимось людським, із поведінковими схильностями – behavior, що є тваринним. Вона плутає духовні здібності людини, які дозволяють їй діяти всупереч рефлексам, які не дозволяють їй бути неглибокою у вірності ідеалам. Така фальшива концепція людської природи суперечить нашому досвіду, ґрунтовному та здоровому глузді. Ти не мусиш дочитувати це все до кінця, ані не мусиш покинути його читати. Ти усвідомлюєш, що в найближчі 3 хвилини зможеш вільно вирішити так або інакше. Усі ми маємо владу робити вибір у кожну мить нашого життя. Я не мав іншого виходу. Це найслабкіша і найменш достовірна відмовка. Її дуже люблять брехуни. Вони кажуть, вона спитала моєї думки про її новий капелюшок, і я не міг їй сказати правду. Чому ж ні? Правда ніколи не мусить бути образливою, якщо її говорять із любов'ю і доброзичливо. Я просто мусив. Це переконливе виправдання жодного гріха. А брехня – це гріх. Ствердження, ніби людські вчинки викликані силами, що сильніші за людську волю, створює великі небезпеки у суспільному вимірі. Дехто, хто твердить, що війни неминучі з економічних причин, виправдовує навіть убивства. Війни розв'язують люди, а не економіка, а про людей у часи здоровіші за наші було відомо, що вони мають вільну волю і самі вирішують своє призначення. Святий Яків нам підказує, звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють. Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте й заздрите, то досягнути не можете». Атомна війна не настане невідворотно, то люди вирішують у своїх серцях, чи вона буде чи ні. Бомба – предмет мертвий, не творить проблеми наших часів, її творить людська жорстокість. Бомби в руках святого Франциска були такі самі нешкідливі, як квіти. Але одна бомба в руках радянського диктатора чи президента, який хоче її активувати, може стати загрозою для Нью-Йорка або викликати скандальне нищення Хіросіми. Християнська традиція приписується особистому вибору акту волі, яка зловживає свободою, що дана людині Богом.
0: Свобода сьогодні повсюдно прославлювана політиками, але вони славлять виключно політичну свободу. Ніхто не сягає по мікрофон, аби нагадати кожному слухачеві зосібна, що він вільний морально, що він сам особисто скоює власні гріхи. Цей вид свободи висміюють. Інколи ми змушені чхнути. Аналогічно, згідно з думкою тих заплуканих мислителів, ми мусимо грішити і ніяк не вдасться цьому запобігти. Ці зусилля скеровані на заперечення людської свободи. Якби тільки досягли успіху, перетворили би стількох людей у тварин. Оця моральність пчиху цікавить особливо тих, хто прагне втекти від власної совісті. Вони прагнуть вірити у філософію, яка дозволяє їм бути людьми жорстокими, брехливими і гордовитими, позбавленими почуття провини. Їхнє власне сумління, їхній незіпсований розум кажуть їм, що те, що вони роблять, погане, а що вони за це не відповідають. Погане, і що вони за це відповідатимуть. Аби втекти від цього незручного знання, деякі з них намагаються підкупити власну совість, виписуючи собі вигідніше свідоцтво. Вони встановлюють нову моральність, скроєну так, аби пасувала до їхніх учинків і визнавала їх добрими. Оскільки їхня справжня совість створювала дискомфорт, вони вигадують фальшиву совість, яка їх заспокоює і догоджає їм. Людина, яка собі створила таке сумління, назвалася суперником Бога, здатним вирішувати, що добре, а що погане. Коли робить щось добре, наприклад, пожертва на благодійній цілі, а взамін є відповідна згадка у газеті, така людина приписує собі заслугу за це. Коли робить щось погане, то каже, це тому, що я так створений. Або моє дитинство було нещасливим, тому нема чого від мене чекати, щоб я добре поводився. Фальшиві сумління здається цілком успішні, але тільки у денному світлі. А в довгі нічні години навіть експерти від моральності чхання знають, що таке докори сумління, а їхній неспокій – це голос Бога, який їх кличе до того, щоб перестали бути рабами того, що самі собі створили, і прийшли до слави, свободи дітей Божих. Всі ці тексти хоч і були озвучені кілька десятиліть тому, але вони настільки близькі кожному із нас прямо зараз. Бог може промовляти до нас як у молитві, чи через уста священника в церкві, так і через радіо чи соціальні мережі. Головне – це слухати.

0: Наша духовна мандрівка вже добігає до свого завершення, тож запрошую всіх помолитися за Боже заступництво всіх наших захисників, які стоять на сторожі правди і нашого мирного існування 90-м псалмом. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа мій захист і моя твердине, мій Боже, на котрого покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і заборола його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що під тьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона, тому що він виявив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо він знає моє ім'я. Візве до мене, і я ізвусь до нього, я буду з ним у скруті, я його визволю і його прославлю, довгим віком його насичу, і явлю йому моє спасіння.
1: Дякую кожному, хто долучився до прослуховування сьогоднішнього ефіру. Щасливого, мирного та благословенного вам тижня і до наступної зустрічі. А сьогодні в студії за вами були брат Йосип Ретятко і Максим Павук. Дякуємо, що були разом з нами.

Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 година, 5 хвилинка на годиннику. Добрий раночок усім, хто вже на львівській хвилі. Що хочу вам сказати? Маємо сьогодні святу неділю, той день, коли б всі мали відпочивати, просто спати, насолоджуватись тим життям. І воно таке має бути. Єдині, хто сьогодні мають працювати, це я і Юрко. Наразі працюю тільки я, але Юрко, думаю, теж скоро приєднається до тої праці, розумієте? Тому сьогодні рівно до 12-ї прошу залишатися на львівській хвилі, бо тут, як завжди, буде прекрасний, гарний настрій. Дуже багато цікавої і нецікавої інформації, але я вам кажу, вона вам точно потрібна для життя. Тому залишайтеся разом зі мною. Наразі мене звати Злата Дзюбановська. Це «Якся маєш» шоу «Львівська хвиля». Ну, за 3 хвилинки про погоду, аби ви знали, які плани собі на сьогодні будувати. Тому почуємось десь за 3 хвилинки.
0: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Як і обіцяли, розповідаю, що маємо сьогодні по погоді. В нас неділя, тож буде хмарно з проясненням, але обіцяють без опадів. В день температура повітря буде 17-22 градуси тепла. В принципі, завтра обіцяють те саме, єдине може бути мінлива хмарність, але знову ж таки без опадів, тому я вважаю, як на осінню погоду у Львові, це просто чудово і гріх на щось просто взагалі жалітися. Дощу нема, парасолі брати не треба, ну, казка не погода, розумієте? А то ж то 17-22, ну, не літо, і на тому дякуємо. Зараз в центрі міста плюс 12, тому насолоджуємось тим, що є.

0: Реклама.
1: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
2: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.

0: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 27 хвилинка на годиннику. Такі затори там в неділю, капець.
4: Боже, який голос я чую в цьому ефірі.
3: Та
4: розумієш?
3: Такі пробки, ти чуєш, їхав півтора години сьогодні. Насправді, проспав. Перший раз за все життя я проспав ефір, ну це мені, думаю, пробачать.
4: Ну, бачиш, в нас все час є рубрика «Який сьогодні день?», але знаєш, сьогодні, мабуть, він твій. Бо тут немає, день без запізнень вже був, день просипання, я не знаю, як правильно сказати, теж, мені здається, вже був. Тому сьогодні, Юрко, буде просто твій день.
3: Нехай буде хоч щось моє, тому що в мене день не задався самого ранку. Але, дивись, день треба і для людей придумати якийсь, типу, щоб не тільки для мене він був.
4: Ну, дивися, то ж ми не те, що його придумаємо, то, розумієш, людство придумало. Сьогодні, знову ж таки, маємо тематичний такий, не знаю, чи це свято, давай це буде просто день, бо я не знаю, як то можна
3: день,
4: називати свято.
3: День людей з низьким феретином. Називаємо це так, бо сьогодні не можна їсти м'ясо.
4: Так, сьогодні день, коли день без м'яса звучить. Я не знаю, чесно кажучи, як такий
3: то
4: день...
3: То не піст, то непонятно що.
4: Я не знаю, як такий день прожити, хоча насправді, ну, типу, буває інколи, що там цілий день не їж м'яса, але я, ну, нехай пробачать мене там всі вегетаріанці і так далі. Я не знаю, я не розумію, як можна не їсти м'ясо.
3: Я теж, я не з'їм м'яса, і мені зразу так якось погано робиться. Знаєш, я відчуваю, як мене падає феретинчик.
4: Я відчуваю бідність, знаєш. Ну, добре.
3: Злата. Ти щойно образила всіх веганів.
4: Ні, це правда, я не мала цього на увазі. Але ти знаєш, справді, маємо сьогодні такий тематичний день, тому зробіть його сьогодні рибним. Не можна їсти м'ясо, їжте рибу.
3: Червону, так, ну нормально, ну. Поживіть, ви ж можете.
4: Багатство таке.
3: Йой, вже таке наговорила самого ранку, нема ради. Та, де маємо день без м'яса, то не є погано трошки дати своєму шлунку відпочити, тому що дійсно м'ясо – це важка їжа, а так шлунок собі, знаєш, на травичці і якось протягнемо до вечора.

0: усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 41 хвилинка на годиночку. Злата хотіла говорити, я їй не дав, ну тепер даю, говори, розказуй.
4: Розумієте, Юрко мені каже, давай тако, ти розповідай, а я буду тебе коментувати, розумієте? І сам бере і перебиває мене.
3: Що ти взяла, розказала всі наші секрети?
4: Дивись, якби я всі розказала, то б людям було нецікаво нас слухати, розумієш?
3: Їм би було стидно.
4: Але, тим не менш, сьогодні маємо гарні новини, бо нарешті обрали виконавицю, яка представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Вчора був нацвідбір дитячий, тому Еріка Колесніченко вже цього року буде на Мальті представляти Україну. Я не знаю, як ти, але окрім дорослого Євробачення, я справді слідкую ще за дитячим і нацвідбором, і самим Євробаченням, бо, чесно, я пишаюся просто нашими дітьми, бо там деколи такі виступи, такі пісні, постановки, що, ну, не всі дорослі так вміють виступати.
3: Ну, дивись, дитяче Євробачення – це теж серйозний конкурс з серйозним відбором, і насправді від нього теж багато що залежить, тому що діти – це наші квіти, діти – це наше життя, і це означає, що, ну, треба рухатись, правильно?
4: Але я тобі скажу, що Україна за останні, не знаю, там 3, можливо, і 5 років не опускалася нижче там 5-ї сходинки. Тобто ми завжди навіть не в топ-10, а в топ-5.
3: В дорослому просто... Євробаченні, на жаль, опустились.
4: Але, ну, скільки не переглядають ці виступи, знаєш, це не є, що типу там мала конкуренція, і тому таке, але справді настільки сильні виступи, настільки цікаво з цим спостерігати. Тому якщо ви ще не дивилися, то можете собі переглянути, як з якою піснею представлятиме нас ця дівчина. Це пісня «Не колискова». Я вже слухала шматочок, насправді ще не дивилася повністю, але дуже хочу, бо виглядає воно, знаєш, так пристойно.
3: Ну, дивись, якщо ця пісня приспить всіх кацапів, то я буду щасливий і довольний страшний.
4: Тут дитяче Євробачення, не в ту сторону йдеш.
3: Все одно.
4: Але нехай так і буде.
3: Нехай так і буде. Тому бажаємо перемоги, бажаємо сил і... Там просто тримайся. Еріка, правда?
4: Так,
3: тримайся.
4: Правда.
3: Давай, принось нам перемогу. Ти молодець, ми тебе підтримуємо, ми з тобою.

0: Реклама.
1: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
2: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
3: Хто ти, човне?
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові. У будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець. У супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста.
5: Живий звук.
0: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 4 хвилинка на годиночку. Доброго раничку усім. Злата сьогодні сяє просто яскравіше, ніж сонечко. Насправді, я тішуся.
4: Добрий раночок усім. Я вражена, що ти починаєш з компліментів, а не з образ. Я просто...
3: Слухай, що ти, що за б'юз?
4: Емоційно стурбована цим, розумієш?
3: Коли в житті я починав з образ?
4: Постійно. Сьогодні має, мабуть, якийсь виняток, але він просто прекрасний. Ти сьогодні теж чудово виглядаєш. Ти
3: дякую.
4: Прекрасний. Дякую. Дякую. Знаєш таке, не дякую.
3: Ага.
4: Дякую за ваше дякую, як то кажуть. Але що поробиш? Сьогодні ми з Юрком маємо гарний настрій. І крім того, що він гарний в нас, ми будемо такий самий настрій дарувати і вам. Тому треба залишатися на львівській хвилі. Будуть Злата Дзюбановська, Юрій Попів, прекрасна музика. Що ще потрібно вам в недільний ранок?
3: Ще потрібно чашечку кави, пачку жалких денег.
4: Сходити до церкви і все.
3: Сходити до церкви та дати на здоров'я. І я думаю, тоді все точно буде добре. Окремо скажу вам про те, що сьогодні такий день, коли треба поділитися тими жалкими двома пачками грошей. Поділіться.
4: Юра, якщо в тебе закінчились гроші, то просто міг мені сказати поза ефіром.
3: А що, ти хочеш сказати, що ти мені їх дати?
4: Та ні, звичайно, але би просто познущалася з тебе.
3: Ви зрозуміли. Скоро поговоримо про донати, а ще швидше поговоримо про погоду. Це вже через 3 хвилинки, тому залишайтеся. Це львівська хвиля.
0: Львівська хвиля.

0: львівській хвилі.
1: Отож, сьогодні у Львові хмарно із проясненням, без істотних опадів, ну і обіцяють нам в день 17-22 градусів тепла. Вночі від 4 до 9, в принципі, нормальна погода. Завтра у понеділок мінлива хмарність, там теж без опадів, і теж 17-22 вночі від 3 до 8.
2: Вівторок кажуть, що нічого не поміняється, теж буде і мінлива хмарність, і без опадів, і в принципі весь тиждень кажуть, що буде до 22 градусів тепла. Чому ми і не можемо не тішитись, бо знаєш, то що не є настільки осіння погода. Тому 22 градуси тепла, нехай воно так і буде. Що тобі сказати? Головне, аби дощу не було.
1: Знаєш, почалось якесь справжнє бабине літо.
2: Сонця не бачу щось.
1: Як та як не бачиш, літо. Та є. Ну, бабине літо, дідові самого. Нормально, нам підходить. А зараз у Львові плюс 14. Майте на увазі, що можна суперсильно тепло не одягатись.

0: Реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
3: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
4: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
5: Щоб вам

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
2: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
3: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
4: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
5: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів в Еквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
7: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 21 хвилинка на годинничку. Говоримо про те, який сьогодні день.
4: Що можна посвяткувати, чи взагалі взяти собі до уваги. А сьогодні маємо, знаєш, тематичний день. Він мені не зовсім пасує до такого недільного ранку, але все одно. Маємо сьогодні день вихователя. От така тобі професія, яка, ну, насправді, знаєш, мені здається, там є вчителі там молодших класів, загалом вчителі, викладачі, але от вихователь, саме вихователь в дитячому садочку, це найгірше, що можна було придумати. Ну, насправді, точніше, так, бо зараз всі вихователі образяться. Навпаки, це мені одна з найскладніших професій, бо вміти, в принципі, комунікувати з дітьми, це, в принципі, складно, а з такою кількістю різних дітей одночасно, це взагалі, ну...
3: Мені здається, що дивись, вихователі це вони не виправдовують назву своєї професії. Чому? Тому що в садочках вихователі вже не виховують, вони просто наглядають за дітьми.
4: Ну так, мені здається, знаєш,
3: виховують батьки. Ти можеш виховувати чужих дітей? Ну то ти не можеш.
4: Ні,
3: не маєш
4: ти не
3: права.
4: Можеш, але все одно це людина, яка проводить з дитиною більшу частину її дня.
3: Це правда, і це тяжко, і це нелегко.
4: В будь-якому випадку ти вкладаєш в неї якісь цінності, тому що ти з нею спілкуєшся, щось розповідаєш і таке інше. Тому, в принципі, навіть просто доглядати за чужою дитиною протягом цілого дня, коли в тебе їх там, я не знаю, скільки дітей в садочку, 15,
3: багато.
4: 20?
3: Багато, чекай, Злата, чекай, бо ми перескакнули на тему, ми мали привітати вихователів, а виходить, що ми обговорюємо їхню професію. До речі, професію вихователя обговоримо вже в наступному виході нашого ефіру. А зараз вітаємо всіх вихователів з їхнім днем. Будь ласка, сил вам, наснаги, терпіння і майте завжди здоров'я до тих дітей. Бо, чесно,
4: якщо ви працюєте вихователем, то просто честь, пошана вам і всього найкращого.
3: Низький уклін. Львівська хвиля.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 36 хвилинка на годиннику. Злата позіхає, це означає, що ми будемо говорити про дуже цікаву тему.
4: Про професії будемо говорити, правильно?
3: Ну,
4: правильно.
3: Та,
4: тому я позіхаю, тому що в неділю треба відпочивати, а не говорити про чужі роботи.
3: Ну, слухай, дивись, насправді роботи – то прикольно, тому що коли є робота, то є гроші.
4: А це не завжди так працює чомусь.
3: Ну, теж буває, так. Дивись, добре, балакаємо. Дивись, ми сьогодні говорили про те, що сьогодні день вихователя. Я думаю, що варто поговорити про професію вихователя.
4: Хотів би працювати взагалі людиною, яка слідкує за чужими дітьми.
3: Я працював людиною, яка слідкує за чужими дітьми.
4: І як
3: я працював вихователем. Мені було, здається, 18 років тоді. Та, це
4: Боже, був... без педагогічної освіти.
3: Педагогічної
4: ти
3: освіти.
4: Ти собі
3: ні, але це
4: дозволив.
3: Був літній табір. Я думаю, що це було більше як аніматор. Але загалом професія непроста. По-перше, найважче, що було в цій професії, коли я працював вихователем, це злато. Ну, то, це було, знаєш, розділити ревнощі дітей. Тому що всі хотіли уваги від мене, і всі ревнували, коли я комусь конкретно більше уваги приділяв.
4: Боже, бачиш, воно продовжується все в твоєму житті. Всі постійно ревнують до тебе.
3: Та я уявляю собі, як ти ревнуєш до мене. І це
4: добре,
3: просто,
4: що ми тут завжди ведемо ефір вдвох, бо був би тут ще хтось третій.
3: Його би не було.
4: Його би не було, бачите, так.
3: Але найскладніше це було, напевно, знаєш, та були відповідальні за дітей, тому що коли ми йшли гуляти на майданчик, я ж собі усвідомлював, так, що якщо дитина десь там собі щось, не знаю, вдариться, ще щось, то я ж відповідальний за це все. То я бігав, там хтось там падав, я в польоті лапав, ще щось там було, тому що це реально дуже відповідально. А з приводу виховання, ну я не знаю, чи я хороших якостей дітям дав якогось, чи вони від мене щось отримували доброго, але я завжди вчив їх бути людяними.
4: Ух, який ти, дивіться, такий він ха-ха-хі-хі, а щось мудре сказав.
3: Ну-ну.
4: Ну, це насправді складна професія, не знаю, чи змогла би мені працювати, бо знаєш, я люблю дітей, але тако, на півгодинки. Мене найбільше не вистачає.
3: То ти і мене любиш тільки на півгодинки, це нормально.
4: Ну, добре,
3: на 20 хвилин мені тільки.
4: Тепер що твого погано слова.
3: Вихователі, вас непроста робота. Ми вам дякуємо за те, що ми маємо куди подіти дітей, коли нам треба трошки... Ну, я загалом від всіх дякую. Коли нам треба трошки більше часу для себе. Ну і взагалі дуже дякуємо за те, що ви любите, бо насправді вихователь – це не професія, це дар, це талант.
4: Покликання.
3: Та, дуже вони люблять це слово – покликання. Та. Тому, будь ласка, продовжуйте виховувати діток, продовжуйте розвиватися у своїй професії, і все буде круто. Дякуємо щиро.

0: петрушка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать. Купуйте квитки на сайті фестивалю.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
5: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
4: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
5: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
7: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Роно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Реклама. Львівська хвиля.

0: 10 година, 57 хвилинка вже пішла. На це означає, що час розказати вам про збір і про те, що ми маємо зробити найближчим часом, навіть сьогодні. Збираємо ми на електротехніку для наших захисників. Маємо ціль 150 тисяч. Ну і що треба зробити? Треба подонатити, тому що купляємо всякі там секретні, коротше, мікрочіпи, павербанки і так далі.
1: Ой.
0: Розкажи людям.
1: Що вам розказати? Треба зайти в Фейсбук, знайти там Роман Гранишин, це Шльома, наш радіоведучий, і задонатити, бо справді збираємо на різні дуже потрібні речі.
0: Короче.
1: Швидше говорити? Ти маєш це на увазі?
0: Так.
1: І Шльома сказав, що дуже-дуже треба, і треба дуже-дуже багато грошей. Тому зайшли 5, 10, 100 мільйонів тисяч гривень, скинули нам на збір, а ми вам за це просто подякуємо, що їм вже пісню заспіваємо.
0: Збір можна знайти у Фейсбуці нашого радіо, ведучого Шльоми, Роман Гринишин. Гуглите в Фейсбуці так, і там є посилання на банку, донатити, і все. На тому кінець.
1: Наближаємо нашу перемогу.

0: стає кращими. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 4 хвилинка на годиночку. Доброго раночку, вже втретє кажемо вам. Прокидайтеся, ну і давайте щось робити.
4: Дивись, то не треба прокидатися, розумієш? Сьогодні треба просто відпочивати цілий день, отако одним оком ще спати, а другим слухати вухом, чуєш? Оком, мене вже все, я сама
3: оком
4: сплю.
3: Спати, та?
4: А другим тако тільки слухати львівську хвилю, бо тут Злата Дзюбановська, Юрій Попів вже розповідає щось цікаве, розумієш?
3: Ну, насправді, та, ми вже давно розповідаємо щось цікаве, тому, будь ласка, ще послухайте, не перемикайтеся. Ну, а окрім цього, пам'ятайте про те, що сьогодні вихідний, в який можна хоч трошечки собі дати спокою, відпочити, перепочити.
4: Ще витримайте годину цього заряду позитивних емоцій, бо то на львівській хвилі по-іншому на вихідних не буває. Ми з вами ще рівно годинку до 12-ї. Львівська хвиля, як це має шоу? За 3 хвилини, мабуть, треба розповісти, яка погода.
3: Мабуть, розповімо вам. Мене звати Юрій Попів, Злата Дзюбановська. Будьте тут. Ти вже то казала, що не казала?
4: То 3 рази.
3: Ну, от таке от.
5: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, дорога родина, шановне панство, на сьогодні у Львові неділя, хмарно з проясненням, опадів не обіцяють. Температура повітря в день буде 17-22, у понеділок все так само.
2: Шановне панство, в понеділок теж хмарно з проясненням, обіцяють без опадів в день 17-22. І знаєш, мені подобається читати, що немає опадів, бо як на Львів, то дуже дивно. Але потім воно як влиє, то влиє, я тобі кажу.
1: Ну не влиє, воно буде тако капало, так мерзко буде погано.
2: Мерзко.
1: Млосно, так буде на душі, знаєш,
2: дуже
1: того душу.
2: Дуже прекрасні радіоведучі. Просто ви знаєте, що скоро вам буде дуже мерзко.
1: І буде зимно. Ну, але то, де все йде до зими, то
2: але
1: нічого
2: то буде
1: з тим не
2: потім.
1: Зробиш.
2: Зараз живем.
1: Живем, так.

0: купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага. І платити за неї до пенсії?
2: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав. Виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Де меблі купувати?
5: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
6: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
7: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
6: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
8: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
9: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
10: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
11: Золото, діаманти
12: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
13: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів «Веквікор». Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
14: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. «Один в каное». 20 жовтня. «Фест Репаблік». Квитки на artlive.van.
15: Живий звук.
16: Реклама.
17: Львівська хвиля.

0: і усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 26 хвилинка, і розказуємо вам цей час уже про те, який сьогодні день. І сьогодні, до речі, день того всесвітнього помічника всьому людству, який допомагає вам вирішувати всі проблеми і гуглити свої питання по здоров'ю.
4: По здоров'ю мені подобається. Сьогодні день народження Google. Але, знаєш, вітаємо, по-перше, бо справді без цієї штучки, дрючки, не знаю, як це ще назвати, справді було б набагато важче жити. Бо от скільки запитів на день ти робиш?
3: Нам би прийшлось книжки читати просто.
4: Ну, дивись, книжки – це довго.
3: Та багато запитів, багато. Я не знаю, я гуглю цілий день протягом дня без перестанку.
4: Але, знаєш, мені здається, що Google, він вже такий, не знаю, скільки йому років, але точно багато.
3: Старий,
4: він старенький вже, добряче.
3: Пенсія.
4: Так, але в нас є така молода штука, як ChatGPT, і мені здається, вони зараз дуже конкурують.
3: Дивись, ChatGPT всю інформацію бере з Google, тому...
4: Так, це правда, але загалом ми зазвичай тепер здебільшого, ну, давай, до чого здебільшого? Ти більшість запитань кому задаєш все ж таки?
3: Google.
4: Так, бо я
3: ChatGPT деколи щось собі просто придумує, розумієш, ти потім це віриш, думаєш, блін.
4: Чого, класно так жити?
3: Та ні, ну його.
4: Ну, але тим не менш, маємо сьогодні свято не ChatGPT, а саме Google, тому вітаємо його з цим, бо справді без нього життя було б набагато складніше.
3: ChatGPT це така штука, знаєш, ти пишеш йому там свої симптоми якісь по болячках.
4: Ти до лікарів не пробував?
3: А він пише, ти помреш. Я думаю, ну, клас. Не треба.
4: Чи потрібна вам детальніша інформація про перебіг подій? Ні, ну, насправді, ти просто спробуй сходити до лікаря, а якісь нормальні питання все ж таки задавайте Гуглу.
3: Тому вітаємо Google з днем народження. І, знаєте, сьогодні не турбуйте його зайвий раз.
4: Якщо вам потрібен ведучий на день народження, то Юрій Попів за номером телефону.
3: 097, 05.
4: Так, це правда.
5: Радіо нашого міста.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 38 хвилинка. Говорю вам про те, що не можна робити сьогодні, тому що є отакі певні заборони, 27 вересня, отак от життя.
4: Давай, я вже чекаю, що там сьогодні?
3: Дивись, сьогодні не можна братися за будь-яку важку роботу, окрім бджільництва. Тому що бджільництвом можна займатися, реально. Тому що сьогодні навіть вулики там десь ховали в теплі місця колись, тому що то вже ж холодно, а бджоли мерзнуть. Ну і от таке.
4: А чуєш, а можна якийсь такий забобон, щоб то кожного дня не можна було важкою працею займатися?
3: Ми щось таке придумаємо. Дивись, сьогодні не радять брати або давати гроші в борг і укладати будь-які фінансові угоди, тому що воно все закінчиться збитками.
4: Добре, тих 15 гривень, що я тобі сьогодні позичила, можна вертати. Тому подарунок то був не борг.
3: Я тобі так їх не віддам, розумієш? Також не рекомендується сьогодні стригтися, бо за прикметою разом з волоссям можна відрізати удачу і надію на щасливе майбутнє.
4: Кінчики, добре.
3: І посічені кінчики, так. А також не можна довго лежати в ліжку, бо вважається, що це може призвести до хвороб.
4: О, ні. Це ми не слухаємо.
3: Це не про нас.
4: Це Юрко вже, я просто, знаєте, ляпнув тако, бо не було що казати.
3: Та чуєш, та нереально, ти що, я лежала довго в ліжку сьогодні? Ти в котрій стала? В 6 ранку? Чи в 7?
4: Ну, дивись, це доля моя така, бо я радіоведуча, а іншим людям ти чого життя псуєш?
3: А, до речі.
4: Ми тут не самі, та нас ще люди.
3: Полежіть тоді, ми вам дозволяємо. То все таке, знаєте, на що воно вам ото переживати, перейматися за те, що ви відпочиваєте.
4: Я кажу, треба вірити лише в ті забобони, які тобі підходять на сьогоднішній день, розумієш?
3: Ліва рука свербіла, ні.
4: То
3: до грошей.
4: Кожен день воно таке свербіло.
3: Та, нехай свербить ліва рука. Аж якусь собі алергію на ліву руку зробіть, щоб рука постійно свербіла, та й будуть гроші вам.
4: Вже кіно.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Ріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 04 01. Самолікування може бути шкідливим.

0: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
3: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
4: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
5: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
6: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
7: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
9: Suzuki. Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
10: Клас енергоефективності А.
11: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама.

0: yourself to dance.
1: О, oh, no! Не треба інглиш.
2: А що вам сказати? Ну то що, хочу поспівати собі самого ранку, а що, не можна? Та можна. Але ще більше можна сьогодні зробити донат, наприклад, на збір для наших захисників. Збираємо на електроніку для бригад ЗСУ.
1: Маємо загальний збір на 150 тисяч, його можна знайти в Фейсбуці, в Романа Гринишина. Це Шльома, наш радіоведучий, тому зайшли кілька гривників, туди закинули. Але то неділя, тому не скупіться, будьте щедрими, як то кажуть. Зайшли, задонатили, і це буде для нас найкращий подарунок на кінець цієї години, бо ми з вами маємо прощатися.
2: Куди зайшли? Чуєш? Ти треба сказати, куди зайшли?
1: Так я сказала, в Фейсбук. Ну. А отакой ви мене слухає, ви чуєте? Вже третю годину поспіль я це кажу, а він отакий.
2: Ну дивись, ну в Фейсбуці Роман Гринишин. Так, треба там тако собі написати в пошуку і все, і там є банка, посилання, донати те. Що ти там ще казала?
1: Я не маю сили з тобою розмовляти. Просто я вражена. Але для того, щоб я трохи подобрішала, попрошу трохи більше ваших донатів. Ну, а з вами сьогодні була Злата Дзібановська,
2: Юрій Попів. Та ми прощаємося вже до наступного тижня. Там почуємось.
1: Обіймаємо!

0: реклама.
1: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
2: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
3: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
2: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
1: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
5: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
6: СПА, басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
5: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
6: Деталі на сайті panoramawellness.com.
7: Про розвиття дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Видовищні кінні змагання. Тупіт копит і курява. Це кубок золотих соняхів Веквікор. Кращі вершники, масштабні перегони, яскраві розваги для всієї родини. Приїжджайте вболівати разом. 25-27 вересня. Зимна вода, логістична 6. Вхід вільний. Партнер – компанія «Ніко Захід». Офіційний дилер «Мазда» у Львові.
10: Цей день настав. Samsung Galaxy S26FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
1: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
11: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
1: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
11: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
2: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
3: Хто ти, човне?
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама.

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Тетяна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі». Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливняка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бумбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.
0: Радіочарт Топ 40.
2: Львівська хвиля.
3: Львівська хвиля.
1: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Дрефо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кондіос отримав нове звучання, а тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєво повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Авто в 40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

У пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового.

0: лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб вам

0: класний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
1: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067 555 2333.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki.
6: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Твоєю концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабас.ком. Живий звук.
1: Реклама.
2: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на дві позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На дев'ятому місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на три рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття

Червоний мак від Колібрі та Златико. Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.

«Монатік. Тому що». Мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А і літня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

на нашій вулиці від «Мама Ріка». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.

0: Львівська хвиля.
1: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Даті – «Take me there». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в топ-40 Макс повертається з космосу до земних почуттів.

Кольє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затриматися.

0: «Мій рай від Грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмук. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Радіо Чарт, Топ-40.
2: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
3: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться Домінос піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна, термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
1: СПА, басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
0: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
1: Деталі на сайті panoramawellness.com.
2: Розвідання діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
3: Свято сиру і вина у Львові. 25-27 вересня. Львівський палац мистецтв. З кожним квитком скляний келих у подарунок. Дегустуй, смакуй, донать.
4: Купуйте квитки на сайті фестивалю.
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста.
0: Живий звук. Реклама.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
7: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
8: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
9: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
2: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
1: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
3: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
2: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
7: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
6: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
7: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
8: Реклама.

0: лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетик Медикал Центр.
4: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем: від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
3: Луцик Естетик Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073 435 1121. Вулиця Хімічна, 4.
5: Юшка, банош, пструх з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
6: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
7: Цей день настав. Samsung Galaxy S26FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.

0: новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Більська дихається вільніше.
2: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на «Шепільська.com.ua».

0: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
1: Хто ти, човне?
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
4: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець. У супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Плюс 30. Асфальт плавиться. Кондиціонер не справляється. Рятуйте!
2: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
3: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
4: Шо бомб

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
3: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097-015-0401.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
8: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
7: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
8: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вжимчиться, Домінос піца.
0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.

0: втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
1: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
1: Клас енергоефективності А.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Як сотворює Господь.

0: Реклама. Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь».
2: Лео Кармен на Промислові 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен. Салон кераміка на Промислові 60.
3: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
3: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA». Хто
1: ти, чого? Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. «Фест Репаблік». Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
3: Реклама.

0: Триває 18-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

0: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки 130В. 097 015 0401.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
4: Золото, діаманти
5: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
6: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
7: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
8: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
9: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси «Над садами» – житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. «Над садами». Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
10: Клас енергоефективності А.
11: Реклама.
12: Львівська хвиля.

0: сама.
1: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
2: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
3: Реклама.

0: 19 година. Партнер точного часу Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: You better sing with me. Let's go again.
1: Львівська хвиля.